0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

spillemand og spillemand og spil for meget. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

første 2027. Under forutsetning av at vi har en plan, både for innkreving og for hvordan pengene skal brukes. Og vi hadde en rask workshop med formannskapet i slutten av juni. Og i tillegg til det, så har kommunens administration, som består av jeg selv og økonomichef, haft en del ekskursioner i løbet av sommeren, og været ute og snakke litt med folk, ute og observere, og i øvrigt har fået litt innspill, blant annet fra Bygdelag. De formelle samtaler med fiskeværende må afvente, at vi har statsudvalg på plads. Men vi har selvfølgelig fået en god del indspil allerede, og jeg tror ikke, de kommer til at komme og blive så vældig anderledes. Men vi har været ute og observere og se, hvor skoen ser ud til at trykke mest, hvad vi kommer til at trænge mest. Og så ikke mindst, så har vi selvfølgelig lagt et vægt på de indspil, vi fik fra formandskabet her, da vi havde det workshop. Så har vi set på, hvad har vi egentlig, hvad bruger vi egentlig af midler på kommunens budget allerede nu, som vi mener kan relateres mere eller mindre direkte til, at vi er en rejselivskommune. Blandt andet så har vi for ikke så vældig længe siden måtte øge budgettet til Visit Nordkap og turistinformationen med 1,36 millioner. Det mener vi vil være helt ender for at belaste et kommende besøgsbidrag. Og i forhold til kommunens budgetarbejde betyder det jo så, at en del af de omstillingsprocesser, som man skal ind i, kan til blive lidt enklere. Fordi det, der nu står nede i det, som vi kaldte grundmuren, det vi allerede har, det belaster vores budget allerede. Så kanskje vi faktisk kan aflaste vores budget lidt ved at inkludere det i et besøgsbidrag. Besøgsbidrag kan bruges til bygninger og tjenester, som belastes mere, når der kommer flere folk. Og det vil sige, at kommunale tjenester kan dækkes med et besøgsbidrag, hvis vi kan argumentere for det. For eksempel så har vi udvidet beredskab på brand og redning, som er 800.000 i forhold til det, som vi havde trængt, hvis vi ikke havde været en turistkommune. Og helse, der har vi, det er ikke helt kvalitetssikret tal, men estimeret cirka 2 års værk, som kan knyttes til, at vi er en turistkommune. Og det vi har gjort, ja, er, at vi har sammenlignet med, hvordan så Nordkap ud under pandemien, for der var vi ikke en turistkommune. Og når man ser på antal hændelser fra brand og retning, så ligger vi nu 70% højere, end vi gjorde i 2020 og 2021, og når det kommer på trafik, hændelser, så er det nærmere en faktor 4. Så det er ganske tydeligt, at en del af de kommunale tjenester bliver direkte gåsøjne belastet af, at vi er en turistkommune. Så til sammen, så har vi regnet ud, vi har selvfølgelig vi driver med mærke for bærekraftige rejsemål, vi har et rejselivsråd, som er nogle småbeløb i forhold til det, men til sammen, så ligger vi omkring 4 millioner i tjenester, som vi mener, vi kan argumentere for, bør kunne dækkes via et besøgsbidrag. Så har vi så også regnet ud, hvor stort et besøgsbidrag kan vi forvente at kunne tage ind. Og krydsafgiften har vi estimeret ud fra anløbet 2026, og så lagt til grund 80% belæg på skibene. Og der kommer vi til ca. 14 millioner. Det er lavere end det, regeringen har vurderet, eller det, der ligger i udredningen. Så det er et lidt konservativt anslag, men stadigvæk et relativt højt beløb. Og overnatningsafgift, der mener vi, at vi kommer til at ligge omkring i overkant af 2 millioner. Og det giver så et estimeret anslag på 16,25, hvis man tager besøgsbidrag hele året. Det er ikke nogen diskussion, om man skal tage 100 kroner eller ikke for i landsætningsafgift. Det er regeringen, eller det bliver centralt fastsat. Det vi kan vurdere, det er, om vi skal gøre det hele året eller ikke. Og så har vi nogle forslag til, hvordan man eventuelt kunne håndtere besøgsbidrag. For det første, der vil være noget administration. Det ønsker vi at gøre så lavt som muligt. Og vi kommer til at foreslå, at kommunen tager det i egen regi. Fordi hvis man skal lage et KF, kommunalt foretak, for at håndtere et besøgsbidrag, så vil det garanteret koste

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spurt din fast din åla program i?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, min hjerke salma gjerges.
0: I den 119. salme som vi holder på med.
1: Den tjorde åsenblå salma som er middag eller låka min.
0: Vi har allerede hatt 4 program i denne salmen.
1: Vi stemmer sjo nelje program av den salmas.
0: Og så har vi lest de 144 versene.
1: Ja, min låka tjorde nelje lo i nelje vers av den salmas.
0: Og da, nå i dette programmet, som er det 5. programmet.
1: Ja, det programmet, men det videre programmet.
0: Da skal vi lese de versene som igjen av denne lange salmen.
1: Da det låka meg vel i de versene, og lave i den goke salmas.
0: Og den hadde altså 176 vers.
1: Ja, det stekke 20 kjekkjelig gode verser.
0: Vi begynner nå med å lese ifra vers 145 og leser like til 152.
1: Ja, men låka tjorde nægjel og videre fjerse skitt og tjorde vittel og gjør opp i verset.
0: Jeg roper av hele mitt hjerte, Herre, svar meg, så vil jeg følge dine forskrifter. Jeg roper til deg, frels meg, så vil jeg holde dine lovbud. Før daggry roper jeg om hjelp og venter på dine ord. Jeg ligger våken i nattevakten og grunner på ditt ord. Herre, du som er trofast, hør når jeg roper. Hold meg i live etter dine dommer. Nå kommer de som skamløst forfølger meg, de som holder seg langt fra din lov. Men, Herre, du er nær. Alle dine bud er sannhet. Av dine lovbud har jeg lenge forstått at du har fastsatt dem for evig.
1: Mon kjørvun oppe veimostan, vaste munne herre. Mun aikun du ravagi aimun atne. Mun chorvun dutne, veste mu, de mun aikun duolla du duodastusada. Mun lihkin arat pojas ididis, veiki ja chorvun viehki. Mun vurdin du sani. Mun chalmis lekki kohtsimin oudal ikä kohtsin vuorui. Vai mun Kuora talasin duusani. Kuula muu jena duu armukas vuoda meldä. Herra biisu muu hiekas duu laada meldä. Lahkasi läget si läht puhtenne kuudet parket vahe taui ala. Duu laas lässi puhten kuhkaseret. Tuun läht lahka herra ja puhtuu pahkumat läät tuota vuotta. Aika jo touta muuntu tuodastuusain. Ahti tuon läät vuodulan tai aalas aika.
0: No Gud frelser et menneske.
1: Ko ippel bästa ohta olma.
0: Da vil han gärna sätta oss på en ny mat.
1: Dalle tahtu son min pitkä hålla poramusala.
0: Og det er en mat som inneholder mye Guds ord. Ja, vi kan gjerne si slik som denne salmen inneholder. Vi leser videre versen
1: 153-160.
0: Se min nød og fri meg ut, for jeg har ikke glemt din lov. Før min sak og forløs meg, hold meg i liv etter ditt ord. Langt borte fra frelsen er de gudløse, for de spør ikke etter dine forskrifter. Stor er din barmhjertighet, Herre. Fell din dom og la meg leve. Mange forfølger meg og står meg imot, men jeg virker ikke fra dine lovbud. Jeg ser med avsky på de troløse som ikke gir akt på ditt ord. Se, jeg elsker dine påbud. Herre, du som er trofast, hold meg i live. Summen av dine ord er sannhet. Evig er all din rettferdige dom.
1: Gjertje må varne til svåda, jeg er et beste må. Da skal jeg munlete, for jeg dachten du la. Kjertje må asje, lånes må. Viso må hekast du sanne melde. Beste jobb med lem. Kukken er et dein ypmel mehtumin, da sko ei si åtsa du ravagi. Du armu armugas vuotele storis u herre viisut muu hiekastu tuomuida melde. Ietnagahle muu tuore talli ja vuestei tjöntsut. Immunlet kaitan tuu muodui tuolla stuusaine eeret. Mun oinin tai oskaldas mähtumi ja fostasin sin, kuudette äi tuollan tuusani. Kiehtsa at munlen rahkistan tuu kohtsumi. Herra biisu muu hiekkastuu armukas vuoda melde. Tuusani aivadusle tuota vuotta ja aalas äikäi pissu puhtuu vanhuskis vuoda lahka nanusin.
0: Vi skal også lese nå bare vers 161.
1: Ja, vi lukket das tjodi kukterøye vuestas versa.
0: Om stormen forfølger meg uten grunn, så har jeg age for ditt ord i mitt hjerte.
1: Og jeg var motsatt dårlig at hun alme er ikke ta mot og mot veim og bale i dosening.
0: Hva var det det her stod?
1: Miljøda middags tjøtjø tjallegjøvun.
0: Hvis stormen forfølger meg.
1: Jo større alme veiva mot tjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtjøtj
0: så hadde han tillit til Guds ord. Det er godt når vi kan si det. Og det er godt når menneskene vitner om dette. Og det er godt når vi får nåde til å holde fast på Guds ord.
1: Ja, la puerro mi vancho harmo at duolla taskita ja osku himmel sane ola.
0: Og så leser vi videre i Guds ord.
1: Ja, lokam hi videre så på den himmel sanes.
0: Versene 162-168.
1: Tjuadi kuhtaloin uppi versaskita tjuadi kuhtaloin kautsa versi.
0: Jeg gleder meg over ditt ord, lik en som fører bort stort bytte. Jeg hater og avskyr løgn. Og jeg elsker din lov. Sju ganger om dagen priser jeg deg for dine rettferdige dommer. De som elsker din lov har fred og lykke. Ingenting får den til å snuble. Jeg setter mitt håp til din frelse, Herre. Jeg har levd etter dine bud. I mitt sinn tar jeg vare på dine lovbud. Ja, jeg elsker dem høyt. Dine bud og forskrifter har jeg holdt. Du kjenner alle mine veier.
1: Mun illudan du sani dihti, nukku dakkare gutte gauna ollu sollosa. Gjellis vuoda la mun vasutangja fastesa. Du la mun rahkistan. Gjertsa, gjerde veivis la mun ramidan du. Du van huskis vuoda la dihti. Ollu rafisistle, kude rahkisti tulaa ja illette mikkege jorra luusa siin outas. Mun län vuertan tuu peste juumi herre ja mun län tuollan tuu pahkumi. Muu siellulle tuollan tuu tuodastuusa ja mun rahkistan taisok. Mun län tuollan tuu kohtsumi ja tuu. Tuodastuussa ei tasko puok muu gennus lähtuu muodui outas.
0: Dette vi her leste, det bare understreker det vi tidligere leste i denne lange salmen.
1: Da vi må da stå i møte at nonne bare da vi må utliste at da slåkene den gode salmas.
0: Og nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, da låka vel ei dei versen må leve den salmas.
0: La mitt klagerop komme frem for deg, Herre. Gi meg innsikt etter ditt ord. La min inderlige bønn komme frem for deg. Redd meg etter ditt ord. Fra mine lipper skal lovsangen strømme, for du lærer meg dine forskrifter. Jeg skal synge om dine ord, for alle dine bud er rettferdige. Kom meg til hjelp med din hånd, for jeg har valgt dine påbud. Jeg lengter etter din frelse, Herre. Din lov er min lyst og glede. La meg leve så skal jeg prise deg. La meg få hjelp av dine dommer. Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau. Let etter meg, din tjener, for jeg har ikke glemt dine bud.
1: At mu pihkun jena puhti lahka tuu muodui oudi uu herra. Mahta mu luu sana melde. Tivti mu nuoras rohkosa puhti tuu muodui oudi. Päästi mu luu sana melde. Mu poksama kalge tikti traamaduusa olkos kolgat. Tasko don uhpatat munjadu raamageitat. Mu nuoutsa kalge laulu tuu sana birra. Tasko puhtuu pahkumalle vanhurskis vuota. Aatte tuu kiedat lähtee mun ja vähkin, tasko mun län väljen tuu kohtsumi. Mun hali tuu van tuu peste jumme manga ja herre ja tuu lahkale muu hauskodat. Aatte muu sielu ellit ja mainu tuu ja tiivte tuu tuomui.

0: Sauen at det er på som hitt sjøkast.
1: Og så på den mørke vandringen her på denne jord.
0: Ja, den søvn jeg svarte du så siste den i etter alt.
1: Så får vi tilbud om lys.
0: Det var et som vi fall og så tjoka.
1: Guds års lys.
0: Ippmel sane tjoka så.
1: Ja, kan vi ikke si til hverandre for en livsvisdom dette er?
0: Akkurat vi sa at det selke kunne kveime sammen makker ellen vises våta derlige.
1: Og vi kan også si for en livslærdom det er å ta med seg videre på veien.
0: Det sagte vel jeg også la oss i makker Elin Vahpudala at valdig da melde videre sabbo min vatjelose melde.
1: Da kan det godt være at denne lange salmen ikke leses så ofte.
0: Det sagte at det er koke salmer i lokk og jord og daugje.
1: Men så er det så mange gode vers innimellom.
0: Mot eller olo bor i vers og kasko haj.
1: Men nå har altså vi lest alle disse versene.
0: Da la mig låkan båta i verset.
1: Så nå vil vi si takk for følge gjennom den lengste salmen og det lengste kapitlet i Bibelen.
0: Da la jeg og mye låka gitt og las, kolla månen den gokemus salmen, kjala jeg gokemus kapitlet, kjala oppa Bibelis.
1: Og så sier vi til slutt, takk for i dag.
0: Ja, det er selke låpas gitt og åtna ågras.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

Som jeg har sagt før, jeg er blitt 76 år nå og går ganske ofte på Teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter her. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var

0: å sette seg inn i, men det har vært et uttrykt ønske fra politisk hold å kjøre en mer åpen og transparent budsjettprosess der også innbyggerne i kommunen kan være en aktiv part. Det gjort noen tanker om hvordan man kan få gjort det, om ikke i år, så i nær fremtid?
1: Takk for det. Det flere spørsmål? Det det ikke. Inge-Lise, vil du svare?
2: Jeg kan svare på den. Ordfører, det jeg egentlig vant med fra andre kommuner, at vi har hatt en budsjettkveld hvor det har vært først en presentasjon, men så har administrasjon og politikk vært på samme bord, forskjellige gruppebord, hvor da innbyggere kan komme med sine spesielle behov og diskutere og løfte frem i sine spesielle saker, for eksempel fra et fiskevær eller et tema som gjelder da. Men vi jo såpass tidlige nå at jeg kan jo prøve å få lagt det inn, i og med at dette vet jeg at har vært gjort der hvor jeg har vært tidligere. Og da at det er en litt sånn både for politikk og administrasjon. Jeg kan prøve å få dyttet det inn på en ettermiddag.
3: Hvis det går så fort som Nordkapp kommune ønsker, så kan vi allerede i løpet av 2027 få nærmest 16 millioner kroner inn ekstra i kommunekassa i form av besøksbidrag fra turistene. Simon Pinn-Gjessen holdt en kort orientering om saken i formannskapet.
4: Loven om besøksbidrag jo nå siden vi hadde møte blitt vedtatt, så den trådt i kraft, i hvert fall hva angår overnatningsavgift. Vi forventer at krydsavgift kommer også, sånn at vi har mulighet for å innkreve besøksbidrag fra 1.1.2027, under forutsetning av at vi har en plan, både for innkreving og for hvordan pengene skal brukes. Og vi hadde en rask workshop med formannskapet i slutten av juni, og i tillegg til det så har kommunens administration, som består av jeg selv og økonomichef, haft en del ekskursioner i løpet av sommeren, og været ute og snakket litt med folk, ute og observere, og i øvrigt har fået litt innspill, blant annet fra Bygdelag. De formelle samtaler med fiskeværene må afvente, at vi har statsudvalg på plads. Men vi har selvfølgelig fået en god del indspil allerede, og jeg tror ikke, de kommer til at komme og blive så vældig anderledes. Men vi har været ute og observere og se, hvor skoen ser ud til at trykke mest, hvad vi kommer til at trænge mest. Og så ikke mindst, så har vi selvfølgelig lagt et vægt på de indspil, vi fik fra formandskabet her, da vi havde det workshop. Så har vi set på, hvad bruger vi egentlig af midler på kommunens budget allerede nu, som vi mener kan relateres mere eller mindre direkte til, at vi er en rejselivskommune. Blandt andet så har vi for ikke så vældig længe siden måtte øge budgettet til Visit Nordkap og turistinformationen med 1,36 millioner. Det mener vi vil være helt ender for at belaste et kommende besøgsbidrag. Og i forhold til kommunens budgetarbejde betyder det jo så, at en del af de omstillingsprocesser, som man skal ind i, kan til blive lidt enklere. Fordi det der nu står nede i det, som vi kaldte grundmuren, det vi allerede har, det belaster vores budget allerede. Så kan til vi faktisk kan aflaste vores budget lidt ved at inkludere det i et besøgsbidrag. Besøgsbidrag kan bruges til bygninger og tjenester, som belastes mere, når der kommer flere folk. Og det vil sige, at kommunale tjenester kan dækkes med et besøgsbidrag, hvis vi kan argumentere for det. For eksempel så har vi udvidet beredskab på brand og redning, som er 800.000 i forhold til det, som vi havde trængt, hvis vi ikke havde været en turistkommune. Og helse, der har vi, det er ikke helt kvalitetssikret tal, men estimeret cirka